olona izay aza hotsika famonjena. Jesosy PI AFF3 antokopira faritra fahatelo nosy be.